0: Don't let me cross over. Danne Penny James, Suriavok. Du sagde godt, det sagde på Jim Reeves, Amma Deborah Allen.
1: Nu er det, du har taget fjern, så kommer sig til så rest så, at det er mig, vi siger, at jeg har sunget dig godt. We don't want to be caught. Danne USA, når det er kommet, når det er besøgt til billukket, som vi siger, at bort, det sender du så kommer sig til så, hvor ni vil rusing. Ni vil aldrig gøre til tøjtjen til gildt, hva?
2: Røy, ja.
1: Og med så kommer sig, så kommer sig til så vidt. Lumi minga ni diuri minani sada, dungan ut, ingatlan nagahtu saa, watakun niang nagasin nalto nidu. Sa kumasit sinisan ut, isu masaksiat unna. So, alasitari watakun nagasin naa, wak saa kulik. Nunat, akfarasut sinik, ima katlan nagasin maso. Tawadu i, unna, bisi, i, so, pisari nagakawasung ngilangun, pisari nagakawasung ngilangun, asingin isu tingadu. Isu masaksiat, sumingan nagpamit.
2: Alt det gamle januar med i man kulturisk femme er pinger til det femme under sarul der rysor nevinger med der selv filer sin nag endnu et det godt den selv filer sin nag med den sarul der rysor der græsser misilleren ikke ude gik så du bare kan nå rigtigt så alt kalibet lo nå rigtigt lo der græsser man kan ikke dog under kalibet lo nå rigtigt lo engang synes jeg dem Angi tigigami, 140 centimeter yogami. Der kalibatlugo, nagatlugo, kasama kanutokhe, ikfalasokbo kalibatlugo. Der sumamun. Der kalibatkako, ikfalasokbo nagatlugo lo. Der stokhe. Der inu akaloka tigaluget, så saniliga. Ama akaloka tigalugo, okakbo. Så med aklan Trump i billugo, sanaguit. Angin er sunnig im sol, sakrummeru su sagaluak putit. Der er græsarak punga. Okay, gano una USA ilengu til sin navaga. Der er græsarak ma, we don't wanna be cut. Der er na cut, sarulli tulutun. Der var bisari ja rinne rarusungi lagut. Makhluga mig der go. Der var qasaqun imma Amerika mi dollar sedlia. Qanu imma sana sin navara assisinano ikkullugit. Der var qarsorsat sarullinnu sol nivingarlugit. Der må du bisari ja rarusung illagut pingorpo. Ja.
1: Der så rundt en sarullik oveni at dorsimak.
2: Des der nager mig. Aller til gammel ikkassang illanger sol des sæsor. Der må du sakrummer til nissak. Kan sige, pingorlunga der en sarullik at dorpare. Angi su nommut. Angi nommut. Der ja. Kalibe bara pinguar galu sol. Ja, det sanger når pinguar på. Ja.
1: Bitte godt ud i din nærsema vodset. Amar du nu net sin kommer til dig om i din nærfem med alt sit du sal sit. Unna manne kun så kommer sit den nutunge til dig. Kan nok bedre sager til at bede. Angel lad dig samme bede om i mig
2: du nu. Når jeg punga. Angel der det kunne være fedt. Qasarpun am sulinaammassingila. Pingertsarifimmi imat selfe qatigisinnaagammi ko ta januarimi. Ta assit inuiattut sol takutikkusuppakka. Uannu nassiukku kusuttat. Sol ta sol siammartarlugu taamatut. Ja. Ma hashtag gillerlugu eller et eller andet.
1: Det så ud i mod nu, at du har en trafjerne, så kommer sig til sådan, når du gjorde det, når du satte, du har en engelslag om op, der kunne jeg nok sin nej om op. Ni vil også ikke gøre, når du har sin nej om ting ud, men så kommer sig til sådan, når du har en nej om op, der sidste Ja, akkalo. Det er vitaminen, og det gør på, at du har sunget
0: Det er så over, du siger, at du har kukkullattarlut atpisunna
1: аллартиттупа юуман ипаарусимаариарлута оqaатсигун илуарисааннэрмин аниллатта мисақаттарпу таамаасиллут
0: вивиккут нивиккут атипаарлаатилартарлун
1: элисаатитсисуссаава таамааттернерипарам таанна маагнунатсин тикиннэрмини сеқиннарисс
0: Tuas kanok tapat. Tuas tama pa siya. Asok siya pa Ili sa kasi siya po diyo na asal siya ni bilang sa tato kay miyo sa tato ni bilang sa tato lang pifis sa maduman ni asyan ni tok siya na figyo makapapun ham ato ganit tuas ako makluta yun na asing at nunit sa Facebook yung kopang na asing sa komuniko makapun at sa fisya kapok yun na yun na suwara ako sa kani meron abakot sa kafingan at sa tukasin na wak yun na bakasin ilang kutsing utakam tsikik kumakapun.
1: Tamakupo ilatingot, ema utokinitin ni isang miyo makangot, manakulto sa Swapot, Cliff Richard, Amaru, The Seattle's Adorant, Summer Holiday.